Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su šeima. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Česekaitė. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir vaikais. Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Ši žinia pasirodė nepraėjus nei savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais grįžti į Jungtinę karalystę. Poros vaikai jau užregistruoti Jungtinės karalystės mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrus Megan psichikos sveikatai. Taip pat pažiūrus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaida karališkosios šeimos nare. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvo karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio, tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.

0: Tai štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologija Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
0: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškeitėte šiltą mūsų studiją, tai na, pabandykime mes panarplioti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
1: Taip, nuo mažo iki seno.
0: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
1: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai Aha. žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kai pasakė, ar padarė vieną dalyką ar kitą.
0: Taip.
1: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
0: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti, arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
1: Taip, taip, tikrai tai gali ženklinti tokią, nu, kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
0: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks na, svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
1: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai gi paslaptis tikrai pasakome artimiausiems, nu, artimiausiams draugams.
0: Sako, jeigu daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
1: Taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
0: Taip.
1: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
0: Taip,
1: juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
0: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
1: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
0: Apie antrus metus?
1: Taip, jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį Aha. kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui, ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
0: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, jeigu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
1: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
0: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
1: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra nu, atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
0: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, no, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. Dar pasijokiam ten kažkaip ir va tada jau negerai.
1: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą, o ne
0: kažką greuna, kažką, taip.
1: Nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
0: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
1: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo draugė, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
0: čia paslaptis.
1: Ne? Čia paslaptis,
0: taip, pavyzdžiui. Čia paslaptis.
1: Tai tikrai svarbu suprasti, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jūs dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galima gi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
0: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir vatai bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ir ne, nu ką, tu, ir ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
1: Taip, iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to, nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
0: Jis man nieko nesako, taip, kažką slepia.
1: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi tomis paslaptimis, nes iš tiesų suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
0: truputį
1: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
0: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
1: Taip, vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Narkutė-Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakoto paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšte trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius ir, vat, kaip tada? Jūs sako, pasakyk, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasakyk, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
1: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta. Arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų, reguliavimasis priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimosi. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada tikrai.
0: Jokių ten dieve. Ką man šitas...
1: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visat turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
0: Taip, tiesiog atsitiko.
1: Nu. Taip, tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą, į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
0: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori. Ir iš ten ateina labai daug pagundų ir... Kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, ką čia, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
1: Taip, tai aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
0: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Tai. Tie ženklai.
1: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugę paslaptį.
0: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainiojo, ar kažkas vyksta.
1: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas, pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendę savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti. Čia yra arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalioti vaiką, įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
0: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, va, aš negaliu ar nepadėto, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
1: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus. Kad vaikas galėtų jaustis gerai. Kad vaikas žinotų, jog pasaulį yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas nebegali papasakoti. Ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
0: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
1: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliu tėvų.
0: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užseimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
1: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas. Tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių, kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais.
0: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų ar ne niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti iš daugo.
1: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
0: Tai paramos vaikams centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
1: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
1: Dėkui iš kvietimą.
0: Iki kitų kartų.
1: Viso.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su šeima. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir vaikais. Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Ši žinia pasirodė nepraėjus nei savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais grįžti į Jungtinę karalystę. Poros vaikai jau užregistruoti Jungtinės karalystės mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrus Megan psichikos sveikatai. Taip pat pažiūrus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaida karališkosios šeimos nare. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvo karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio, tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.
1: Radijas Gold FM.

0: Štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuosiam paramos vaikams centro psichologija Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
0: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškydėti šiltą mūsų studiją. Tai, na, pabandykime mes panarpliuti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
1: Taip, nuo mažo iki seno.
0: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
1: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kaip pasakė, ar padarė vieną dalyką ar kitą.
0: Taip.
1: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
0: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti, arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokias tada.
1: Taip. Taip, tikrai tai gali ženklinti tokią kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
0: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasiūti toks svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
1: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, artimiausiams draugams.
0: Sako, jeigu jau daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
1: Taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
0: Taip.
1: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
0: Jėmė, tampa, taip.
1: Taip, juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
0: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
1: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
0: Apie antrus metus?
1: Taip. Jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui. Ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
0: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, tegu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
1: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
0: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, o jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
1: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
0: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. Dar pasijokiam ten kažkaip ir va tada jau negerai.
1: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą. O ne
0: kažką greuna, kažką, taip.
1: Nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
0: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
1: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
0: čia paslaptis.
1: Ne? Čia paslaptis, pavyzdžiui.
0: Čia paslaptis.
1: Tai tikrai svarbu suprasti, kas, koks poreikis iš to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jų dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galima gi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
0: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir va taip bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ar ne, nu ką, tu, ar ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas neva, dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
1: Taip. Iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to. Nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
0: Jis man nieko nesako, taip, kažkas slepia.
1: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, aišku, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
0: truputį
1: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
0: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
1: Vaikai vieną, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM. 1, 2, 3.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakoto paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Jūs sako, pasaky, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasaky, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
1: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta, arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų reguliavimasis, priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimuose. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada
0: tikrai.
1: Ten
0: dieve. Už ką man šitas...
1: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visat turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
0: Taip, tiesiog atsitiko.
1: Nu. Taip, tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
0: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori, ir iš ten ateina labai daug pagundų ir kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
1: Taip, tai aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį, susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais, ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
0: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo, ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Taip. Tie ženklai.
1: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugią paslaptį.
0: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainėjo, ar kažkas vyksta.
1: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas, pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendę savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti. Čia ir arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalioti vaiką, įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
0: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, aš negaliu ar nepadėtų, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
1: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus. Kad vaikas galėtų jaustis gerai. Kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas nebegali papasakoti. Ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
0: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
1: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliui tėvų.
0: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užsiimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
1: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas. Tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių. Kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais?
0: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų, ar ne, niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti iš daugo.
1: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
0: Uhum. Tai paramos vaikams centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
1: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
1: Dėkui iš kvietimą.
0: Iki kitų kartų.
1: Visą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su šeima. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Česekaitė. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir vaikais. Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Ši žinia pasirodė nepraėjus nei savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais grįžti į Jungtinę karalystę. Poros vaikai jau užregistruoti Jungtinės karalystės mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrus Megan psichikos sveikatai. Taip pat pažiūrus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaida karališkosios šeimos nariams. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvu karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio. Tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žemės ūkio ministerija siūlo beveik 59 milijonais eurų padidinti tiesioginės išmokas ūkininkams. Hagos teismas patvirtino Ratko Mladičiaus mirtį. Dabar 7 valandos, čia Ditė Česekaitė, labas rytas. Prisidengdami sodros vardų sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Sukčių siunčiamos nuorodos dažnai vizualiai primena oficialią įstaigų informaciją, tačiau nukreipia į sukčių sukurtus puslapius, kuriuose bandoma išvilioti prisijungimo prie asmeninių paskyrų, elektroninės bankininkystės ar kitus jautrius duomenis. Kilus abejonių ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai įvesti oficialų sodros adresą ir prisijungti prie savo paskyros. Žemės ūkio ministerija siūlo ateinančiais metais beveik 59 milijonais eurų padidinti tiesioginiams išmokoms ūkininkams skirtą finansavimą. Jeigu siūlomiems bendrosio žemės ūkio politikos strateginio plano pakeitimams pritartų Europos komisija, bendra išmokų suma kitą metą augtų nuo 612,5 iki 671,5 milijono eurų. Ministerijos teigimu visą papildomą sumą siūloma skirti baziniai pajamų paramai tvarumui didinti. Tokiu atveju bazinės išmokos dydis nuo šiuo metu planuojamo 81 euro už hektarą augtų maždaug iki 101,5 euro už hektarą. Dar 3 savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją dėl audros padarinių, plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Nors ekstremali situacija paskelbta valstybės lygiu, Kupiškio rajono meras teigia, kad savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti mero rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius. Jos nepaskelbus šių lėšų liesti nebūtų galima. Pasak jo, šiuo metu savivaldybėje vis dar apie 800 žmonių neturi elektros. Mero teigimus, savivaldybės praūžus audrai reagavo iš karto, tačiau jos pasigedo greitesnės reakcijos nacionaliniu mastu. Audra parodė, kad turėtų būti tikslingiau skiriamos ir civiliniai saugai skirtos lėšos, prioritetą teikiant generatoriams.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį Europos Sąjungos biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedija sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas keliais šimtais milijardų eurų. Po derybų Berlyne pareiškė Mercas. Jo teigimu, šie apkarpimai turės paveikti visas rytis. Jungtinių tautų tarptautinis tribunolas patvirtino buvusio Bosnijos serbų karinio vado Ratko Mladičiaus mirtį. Tribunolas pranešė, kad jis mirė Hagos ligoninėje. Serbijos valstybinis transliuotojas kiek anksčiau pranešė, kad kelis insultus patyręs buvęs Bosnijos serbų karinis vadas ir karo nusikaltėlis mirė kalėjimo ligoninėje Hagoje. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Serbijos žudynės Bosnijos karo metu pramintas Bosnijos skerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Krašto apsaugos ministras mano, jog didžioji dalis Lietuvoje dislokuojamų Jungtinių valstijų karių šalį pasieks dar šiemet. Nėra jokių ženklų, kad Rusija rengtųsi kariniam puolimui prieš NATO šalis. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministras mano, jog didžioji dalis Jungtinių valstijų karių Lietuvoje bus dislokuoti dar šiemet. Jis teigė, kad rugpjūčio 13 dieną buvo atnaujinta informacija ir gavo patikslintus skaičius tiek apie pobūdį, tiek apie preliminarias datas. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Baltijos šalims pasiryžus užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą, būtina sutelkti jėgas siekiant didesnio ES finansavimo. Praėjusią savaitę Rygoje jis teigė, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 metų ES daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas Rail Balticai. Bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti apie 24 milijardus eurų. Ministerija neturi oficialios informacijos, kad surastas Kirgizijos kalnuose žuvusio Lietuvos piliečio kūnas, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Užsienio reikalų ministerija teigia, kad nėra oficialios informacijos apie tai, kad vienas iš trijų Kirgizijos kalnuose rastų turistų kūnų Lietuvos piliečių. Kaip skelta praėjusią savaitę, Kirgizijoje Kurumdu tarpeklio dugne buvo rasti trys kūnai. Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas sakė, kad labai tikėtina, jog tai dingė alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos. Šiuo metu pasakė, laukiama geresnių oro sąlygų, kad šią informaciją būtų galima patvirtinti. O kūnai esantys maždaug 6,5 tūkstančio metrų aukštyje galėtų būti pervežti į Baltarusijos miestą Oršą.
0: Toliau įvykiai užsienyje. ES žvalgybos tarnybos nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš Europos NATO šalis, pareiškė ES aukšto rango pareigūnė. Jungtinių valstijų žiniasklaidai pranešus, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Maskva įspėjo nesiimti atakų prieš alijansą. Žiniasklaida anksčiau pranešė, kad CGA direktorius Kremliuje siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares. Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Politikai ir žvalgybos tarnybos anksčiau yra teigę, kad Rusija svarsto atakas prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą alijanso rytų flango valstybėse, panaudojant Ukrainos dronus. UEFA rengiasi kreiptis į teismą dėl FIFA prezidento Gianni Infantino galimo netinkamo finansų valdymo, susijusio su jo žlugusiu planu atverti savo turnyrus privačioms investicijoms. UEFA pranešė Manhattano teismui pateikusi dokumentus, kuriuose prašoma išreikalauti galimus įrodymus iš New Yorko investicinio fondo, kurį kūrė Joshua Kushneris. UEFA taip pat pateikė prašymą pietų Floridos apygardoje dėl leidimo atlikti įrodymų rinkimą užsienio procese prieš pačią FIFA, kurios biurai įsikūrė Majamio priemiestyje. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Romeo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Radijas Gold FM.

0: Oficialiai pradedamos Giraitės ginkluotės gamyklos antros šovinių linijos statybos. Nelaimės ištiktuose Nepale ir Tibete nauji įspėjimai dėl potvynių. Dabar 8:00. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministras mano, jog didžioji dalis Jungtinių valstijų karių Lietuvoje bus dislokuoti dar šiemet. Jis teigė, kad rugpjūčio 13 dieną buvo atnaujinta informacija ir gauti patikslinti tiek skaičiai, tiek pobūdis, tiek preliminarios datos. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos apie 33,5 milijono eurų. Ta proga svarbiame Lietuvos gynybos pramonės objekte lankysis finansų ministras. Vizito metu jam bus pristatyta šio projekto eiga, planuojama plėtra bei laukiami rezultatai. Prokuratūra liepė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą nugriauti Maskvos namus. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtus statyti vadinamosius Maskvos namus. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešo intereso gynimo priemonę. Tuo metu aplinkos ministerijai, savivaldybei bei statybos inspekcijai derantis dėl taikos, prokuratūros teigimu pasiektas susitarimas neprieštarautų teisės aktams ir viešajame interesui. Skelbta, kad siekiama susitarti, jog už pastato griuvimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o šią pareigą jos perimtų kita šalis įmonė, kurie apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis. Užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisimti ir savivaldybė. Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvynių pavojų, o tai apsunkino gelbėtojų pastangą surasti daugiau nei 1400 žmonių. Dingusių kailiutis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus prie tokios Himalajų sienos. Per niokojančius potvinius tsunamiai primenančiai vandens ir purvo sienai nušlavus miestus po dumblos rautu, palaidojus namus, sugriovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemonės, regione žuvo mažiausiai 472 žmonės. Nepale pranešama apie 469 aukas. O Kinijos valstybinė žiniasklaida patvirtino 3 žuvusius. Daugelis dingusiųjų yra užsienio turistai, įskaitant žygeivius Himalajų valstybėje ir 10 hinduistų piligrimų, keliavusių prie šventojo snieguoto Kailašo kalno Tibete. Vakarų nepripažįstamas Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka išvyko į Rusiją su darbo vizitu. Vizito metu Lukašenka turėtų surengti derybą su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu. Jiedu turėtų aptarti pagrindinės dvišalio bendradarbiavimo sritis, aktualius regioninius ir tarptautinius klausimus, taip pat saugumo klausimus. Lukašenka dar turėtų susitikti ir su Rusijos ministru pirmininku. Susitikime su Rusijos premjeru Baltarusijos vadovas turėtų aptarti bendradarbiavimo, prekybos, ekonomikos ir investicijų srityse plėtrą, taip pat bendrų pramonės projektų įgyvendinimą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją paliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Radijas Gold FM

0: Bernardinų sode prasideda 2 dienų festivalis būtent. Kinija įspėja apie didelę potvinių grėsmę dėl nuošliaužos suformuoto ežero. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato 2 šovinių gamybos liniją, į kurią investuos apie 33,5 milijono eurų. Ta proga svarbiame Lietuvos gynybos pramonės objekte lankysis finansų ministras. Vizito metu jam bus pristatyta šio projekto eiga, planuojama plėtra bei laukiami rezultatai. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių pažintinių ir edukacinių veiklų. Rengėjai tikisi sulaukti nemažiau kaip 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Festivalis buria skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Šiemet be kitų temų bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialinės inovacijas, tėvystę, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą ir šeimą. Vilniuje ekobazės teritorijoje gaisras galėjo kilti dėl ličio baterijos, jis užgesintas. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Vilniaus pakraštyje buvo kilęs gaisras atliekų tvarkymo įmonės ekobazė teritorijoje, kuri galėjo sukelti į atliekas pakliuvusi ličio bateriją. Kaip teigia prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei bendrovės direktorių, sukilusių gaisrų pavyko operatyviai susitvarkyti. Jis likviduotas per pusvalandį ir rimtesnių padarinių neužfiksuota. Pernai balandžio pabaigoje Vilniuje kilo gaisras Energesman tuo metu valdytoje atliekų tvarkymo gamykloje. Liepsnos buvo malšinamos apie parą, gaisro metu išdegė apie 7,5 tūkstančio kvadratinių metrų pastato. Šis gaisras apsunkino darbą gamykloje, dėl to šią vasarą prasidėjo vadinamoji Vilniaus atliekų krizė. Dabar Vilniaus atliekų tvarkymo gamykla yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, o tarp savivaldybės įmonės ir privačios bendrovės tęsiasi teisiniai ginčiai.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Vandens telkinys susiformavęs po nuošliaužos Kinijos ir Nepalo pasienyje kelia didelę grėsmę, kad jo krantai gali įtrūkti, o tada potvinių vanduo plūstų žemyn upe. Prognozuojama, kad vandens lygis artimiausias 3 dienas kils, o didžiausia aukštį pasieks maždaug rugsėjo 1 dieną. Ežeras susiformavo po to, kai trečiadienį purvo ir sąnašų sieną užgriuvo Gyrongo pasienio punktą Tibete ir pradangino 100 žmonių. Artimiausias 3 dienas šioje vietovėje prognozuojami lietus. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius stiprina tolimojo nuotolio smūgius, vis dažniau taikydamosi į civilinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, logistikos sandėlius, naftos ir uosto objektus. Dėl to auga civilių aukų skaičius. Tiek žinių šią valandą jūs parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Didžioji dalis Jungtinių Valstijų karių pajėgumų Lietuvą turėtų pasiekti dar šiemet. Trumpas pasirašė įsaką, kurio Ontarijo ežero pavadinimas keičiamas į Amerikos ežerą. Dabar 9 valandos. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Didžioji dalis naujų Jungtinių Valstijų karių pajėgumų Lietuvą turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėl to konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Pasak jo, šiuo metu dėliojamos logistinės ir techninės detalės. Melagingą informaciją pateikusi bendrovė gali atnaujinti Ruklos kareivinės, o ministerijai skirta bauda pagrįsta. Apie tai Gintaras Seniukevičius.
2: Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtoja statybos bendrovė Consolius LT pateikusi melagingą informaciją gali įgyvendinti daugiau kaip 19 milijonų eurų vertės sutartį. Lietuvos apeliacinės teismas nutarė, kad dėl viešo intereso sutartis negali būti nutraukta, o krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūrai beveik 500 000 eurų bauda skirta pagrįstai. Teismas paliko nepakeista gegužės 4 dienos Kauno apygardos teismo sprendimą. Apeliacinės teismas konstatavo, kad ministerijos agentūra nebuvo pakankamai apdairi ir pirkimą įvykdė netinkamai jo laimėtoje pripažindama Consolius LT, pateikusią melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją. Agentūra net ir gavusi bankų patvirtinimą apie garantijos suklastojimą, jau ginčą nagrinėjant apygardos teisme, vis tiek pasirašė sutartį su Consolius LT.
1: Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių pažintinių ir edukacinių veiklų. Rengėjai tikisi sulaukti nemažiau kaip 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Festivalis būrė skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Šiemet be kitų temų bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialinės inovacijas, tėvystę, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą ir šeimą. Įvykiai užsienyje. Tęsiantis ginčams dėl tarifų su Kanada, Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis Valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. 80-metis Trumpas prieš kamerą ovaliajame kabinete pasirašė vykdomąjį įsaką, kuris turėjo įsigalioti nedelsiant. Jungtinių Valstijų vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių Valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Vandens telkinys susiformavęs po nuošliaužos Kinijos ir Nepalo pasienyje kelia didelę grėsmę, kad jo krantai gali įtrūkti, o tada potvinių vanduo paplūstų žemynupę, pranešė Kinijos žiniasklaida. Prognozuojama, kad vandens lygis artimiausias 3 dienas kils, o didžiausia aukštį pasieks maždaug rugsėjo 1-ąją. Ežeras susiformavo po to, kai trečiadienį purvo ir sąnašų sieną užgriuvo Girongo pasienio punktą Tibete ir pradangino 100 žmonių. Artimiausias dienas šioje vietovėje prognozuojami lietus. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai – Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarinime. Daugiau informacijos – tauragėjazz.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

ruošti taip smagiai, penktadieniškai nusiteikę su dar vienu auksiniu kūriniu priekyje ir denam dar vieną valandą, 36 minutėlės po devintos, o taigi reiškia, jog savo penktadienio darbus per mikrofoną ir pultą pradėjo Šantanas, dar kartą sveikinu visus jūsų penktadieniu su paskutinė darbo savaitės diena ir aš tikiuosi, kad ir planas jau vienoks ir kitoks paskutiniam vasaros savaitgaliui susidėliojo šią valandą kiek vėliau. Prasibėgsime po istorinės datas, kas kitokio Lietuvoje ir pasaulyje yra nutikę būtent šią dieną, o čia dar vienas kūrinys keliauja dovanų šios dienos varduvininkams, o šiandieną savo vardų dieną švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Taip, trys vardai, Augustina, Tarvilas ir Steigvilė, jiems šiam trietukui daina dovanų.

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

Lygiai 15 minutėlių, lieka iki 10 valandos ryto. Čia prasibėkime šiek tiek po istorinės datas ir įvykius, kasgi tokio Lietuvoje ir pasaulyje nutiko būtent 28 rugpjūčio. 91-aisiais nutiko masinis nepriklausomybės pripažinimas. Būtent šią dieną ir Austrija, ir Suomija, ir Šveicarija, Čilė, Naujoji Zelandija, Pietų Afrikos Respublika ir Urugvajus oficialiai pripažino Lietuvos ir kitų Baltijos šalių nepriklausomybę. 1919-aisiais atkuriamas Vilniaus universitetas ir jam suteiktas Stepono Batoro vardas. O 2005-aisiais Lakūnas Jurgis Kairys tapo akrobatinio skraidimo pasaulio taurės laimėtoju. Žvelgiant jau dabar iš pasaulinio taško, 1963-aisiais pilietinių teisių aktyvistas Martinas Liuteris Kingas Vašingtone pasakė pasaulį sukrėtusią kalbą I have a dream, puikiai visigi žinome. 1922-aisiais dar vienas įdomus įvykis nutiko susijęs su radijumi. New Yorko radio stotis WIF transliavo pačią pirmąją pasaulyje komercinę radio reklamą. Tai nutiko 1922-aisiais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros Lietuvoje dar neturi apie 46 tūkstančiai ESO klientų. Nepalo kariuomenė mėgina išgelbėti hidroelektrinės tunelyje įstrigusius 100 žmonių. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, praneša ESO. Šiuo metu elektra jau atstatyta 83% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki rytojaus. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Ligoninės pateikiamos kaip pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus didelį audrą ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Artėjant audrai ligoninės patikrino generatorius, buvo identifikuoti reikalingi techniniai skubūs darbai, teigiama, kad jie buvo padaryti dar iki audros. Tuo metu dar tik renkami duomenys, kaip su audros padariniai sekėsi tvarkytis skirtingiems sektoriams. Daliai rajonų merų kritikuojant centrinę valdžią dėl prasto komunikavimo ir pagalbos tvarkantis su audros padariniais, centro vadovas bandė tildyti kritikus, teigdamas, kad tokia vieša kritika esą nėra geriausias būdas spręsti problemas krizės metu. Tuo metu dalyje savivaldybių praėjusį savaitgalį ir vėliau nutrūkus elektros tiekimui trūko geriamojo vandens, neveikė dalis nuotekų valyklų, o neveikiant parduotuvėms žmonės negalėjo nusipirkti maisto ir vandens, nesant mobiliojo ryšio. Seniūnai negalėjo susisiekti su rajono valdžia ir gauti pagalbos. Ekstremalią padėtį paskelbusios Kazlų Rūdos meras yra teigęs, jog centrinė valdžia nepadarė namų darbų po 2024-aisiais praūžusios audros. Kai kurie žemdirbiai teigia, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms. Per savaitgalį siautusi audra žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 8 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Toliau keliamės į užsienį. Nepalo kariuomenės sraigtasparnių gelbėtojų komandos stengiasi išgelbėti apie 100 žmonių, įstrigusių prieš 2 dienas įvykusio niokojančio potvinio užlieto hidroelektrinės projekto tunelyje. Premjero biuras pranešime teigė, kad kariuomenė dirba sunkiomis sąlygomis. Daugiau informacijos apie išgelbėtojų ar įstrigusių tautybę nepateikta. Šiandien išryškėjo niokojančių potvinių Nepalo šiaurinėme pasienio regione mastas. Sugriauti keliai, tiltai ir hidroelektrinės infrastruktūra, o išgyvenusieji pasakojo apie neįlinio masto nuostolius. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka išvyko į Rusiją su darbo vizitu. Vizito metu Lukašenka turėtų surengti derybą su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu. Jiedu turėtų aptarti pagrindinės dvišalio bendradarbiavimo sritis aktualius regioninius ir tarptautinius klausimus, taip pat ir saugumo klausimus. Lukašenka dar turėtų susitikti ir su Rusijos ministru pirmininku. Susitikime su Rusijos premjeru, Baltarusijos vadovas turėtų aptarti bendradarbiavimo prekybos, ekonomikos ir investicijų srityse plėtrą, taip pat bendrų pramonės projektų įgyvendinimą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris skambiai užbaigė UEFA Europos lygos atranką. Želko Sopičiaus auklėtiniai namuose 1-0 nugalėjo daug kartų turtingesnį Stambulo Bešiktaš klubą. Tiesa, bendroje dviejų rungtynių akistatoje kauniečiai nusileido turkams, tad rudenį žais trečiajame pagal rangą UEFA konferencijų lygos turnyre. Prieš savaitę Kauno Žalgiris išvykoje nusileido varžovams 0-3, bet namuose neleido oponentams primesti savo taisyklių. Per visas rungtynės Bešiktaš taip ir nesugebėjo užgulti Lietuvos čempionų vartų. Nuo 64 minutę dar sugėrė skaudų niuksą kamuolį iš varžovo perėmės ir prieš vartus pabėgęs Renanas Olivera nuginklavo varžovų vartininką Aleksandrį Nubelį ir išvedė Kauno Žalgirį į priekį. Per likusį laiką kauniečiai turėjo ir daugiau progų, bet rimčiau pagrasinti varžovų vartams nepavyko. Vis dėlto įvarčių nepasiekė ir Bešiktaš, tad Kauno Žalgiris įsirašė pergalę, kuri pagerins šios komandos ir visos Lietuvos koeficientų UEFA šalių reitingiam. Nors turkai, kurie per metus skaičiuojama išleidžia daugiau nei 200 milijonų eurų biudžetui, palyginimui Kauno Žalgirio biudžetas vos 5 milijonai, kamuolį kontroliavo 71% laiko bei atliko daugiau smūgių, tačiau būtent Kauno Žalgiris pirmavo pagal tikėtiną įvarčių statistiką. Dabargi pasirodymą konferencijų lygoje kauniečiai pradės spalio 15-ąją ir iš viso sužais 6 susitikimus po 3 namuose ir išvykose pagrindinėme etape. Na, o savo varžovus Kauno Žalgiris sužinos šiandieną 14 valandą per numatytus burtus.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

Ir dar šiek tiek apie futbolą. Monaken vakare ištraukti 2026-2027 metų sezono UEFA Čempionų lygos pagrindinio etapo burtai. Per juos ir paaiškėjo, jog pirmą kartą savo komandai prestižinį turnyrą išvedusio Valdo Dambrausko būsimieji oponentai. Dramatiškai Čempionų lygą patekęs Baku Sabah, kurį treniruoja 49-erių pakruojiškis, iš viso sužais mažiausiai 8 susitikimus su 8 skirtingais oponentais, kamuoliukus traukus ir poras generavusio kompiuterio mygtuką spaudusių Prancūzijos ir Ispanijos legendų Thierry Henry ir David Dovilos rankos lėmė, jog Dambrausko komanda namuose priims Ispanijos čempionę Barceloną, o taip pat svečiuosis stipriausios praėjusių metų Anglijos komandos Londono Arsenal tvirtovėje Emirates stadione, taip pat namuose priims vieną stipriausių Vokietijos komandų Dortmundo Borusiją, bei vyks į žymųjį Old Trafford stadioną, kur žais prieš Anglijos milžiną Manchester United. Likę varžovai ispanų Villarrealas išvykoje, italų Napoli namuose, čekų Prahos Slavija namuose ir norvegų Stavangerio Viking taip pat išvykoje. Primenam, jog Dambrauskas tapo pirmuoju lietuviu vyriausiu treneriu, kuriam pavyko išvesti savo treniruojamą ekipą į Čempionų lygą. Tik 2017-aisiais įkurta Sabah apskritai pirmą kartą dalyvaus viename iš trijų Europos futbolo turnyrų.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sodra įspėja dėl sukčių žinučių. Dėl naujo potvinio

0: Pavojaus Kinija stabdo gelbėjimo darbus Tibeto nelaimės epicentre. Dabar 11 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros rytą elektros neturėjo 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė energijos skirstimo operatorius. Šiuo metu elektra jau atkurta 83% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Prisidengdami sodros vardu sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Sukčių siunčiamos nuorodos dažnai vizualiai primena oficialią įstaigų informaciją, tačiau nukreipia į sukčių sukurtus puslapius, kuriuose bandoma išvilioti prisijungimo prie asmeninių paskyrų, elektroninės bankininkystės ar kitus jautrius duomenis. Kilus abejonių ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė nagrinėsianti skundą dėl buvusios konservatorių ministrės disertacijos. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė, kuri nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų parlamentarijai Gintarijai Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete. Pasak universiteto atstovės, tyrimo grupė išvadas turės pateikti per 2 mėnesius. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rūpjūčio 10-ąją gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos rengiant daktaro disertaciją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimo netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumo.
0: Toliau keliamės į užsienį. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete, motivuodama didelę naujų potvinių riziką šiame regione, kur praėjus 2 dienoms po pražutingos purvo nuošliaužo šimtai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Ežeras susidaręs iš didžiulių nuolaužų krūvų po to, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliaužą, pradėjo tvinti gelbėtojų komandos kryptimi. Anksčiau į teritoriją patekusios gelbėjimo komandos buvo įpareigotos pasitraukti per 1 kilometrą. Ežeras susiformavo po to, kai Tibeto pasienio mazgą užgriuvo purvo ir nuolaužų srautas. Pranešama, kad dingusiais laikomi šimtai žmonių. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje, Šiaurės Afrikoje, ir pareikalavo nedelsiant gražinti migrantus į Maroką. Policijos pareigūnai atskyrė protestuotojus nuo migrantų, kurie pasitraukė į prieplauką. Anksčiau protestuotojai bandė sustabdyti Raudonojo kryžiaus automobilius, vežusius maistą ir vandenį migrantams. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Štai toks lengvas ir penktadienį, ir savaitgaliui subalansuotas kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, beveik 15 minučių po 11 valandos link penktadieninės pietų pertraukos. Visi kartugi pamažėl krūtame, kiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie gėlės, o tokia aš tai bus temelė. O kol kas siūlau pasimėgauti dar vieną auksinę gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Реклама.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

pažiūrėjau, pas valandų, kas lieka iki 12 valandos. Botanikos sode Kaune bus bandama atsakyti į labai rimtą klausimą, kurisgi Jurginas vertas geriausiojo vardo. Specialiame konkursinėme lauke visą vasarą auginami tarptautiniam Jurginų konkursui patikti augalai, na, o tarptautinė komisija savo favoritus išrinks rugsėjo 3-ąją. Nors tai balsavimas už publikos, prizo favoritus jau yra prasidėjęs. Konkursas taps vienu svarbiausiu. Rugsėjo 3-ąją 5-ąją Botanikos sode Kaune vyksiančio tarptautinio Jurginų festivalio akcentų. Į Kauną jis suburs Jurginų augintojus, selekcininkus, mokslininkus ir šių gėlių gerbėjus iš skirtingų šalių. Festivalio lankytojų lauks šimtai Jurginų veislių, skintų žiedų paroda, augalų mugė, ekskursijos, paskaitos ir edukacijos. Šiuo metu tarptautiniam Jurginų konkursui pateiktos veislės į Botanikos sodą Kaune atkeliavo iš Čekijos, Estijos, Lietuvos, Niderlandų, Naujosios Zelandijos ir Prancūzijos. Tarp dalyvių yra ir žinomų užsienio selekcininkų bei Jurginų auginančių kompanijų, dominuoja naujos arba neseniai išvestos veislės. Tačiau konkursas prasidėjo gerokai anksčiau, dar pavasarį gauti augalai buvo pasodinti specialiai įrengtame konkursinėme lauke ir visą vegetacijos sezoną botanikos sode auginti vienodomis sąlygomis. Čia jie bus ir vertinami. Ir dar vienas smagus akcentas, jog festivalį užbaigus lankytojų laukiama labai akimirka, rugsėjo 5-ąją tai nutiks 4-ą vakare. Visi tarptautinėje parodoje eksponuoti skinti Jurginų žiedai bus išdalinti lankytojams.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
6: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai – Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarinaim. Daugiau informacijos – tauragėdžiaz.lt.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Patvirtintos Kirgizijoje žuvusių dviejų alpinistų tapatybės. Dėl stiprėjančių rusų atakų ir grėsiančio žiemos bešildymo Chersono gyventojai raginami išvykti. Dabar vidurdienis. Čia Ditė Česekaitė, laba diena. Artimieji patvirtino dviejų ant Korumdu viršukalnės žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos Ošos srities vidaus reikalų departamento duomenimis žuvusieji yra 43 metų Baltarusijos pilietis Maksimas Polianskis ir 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Jų palaikai šiuo metu yra Ošo morge, vėliau juos numatoma pargabenti į gimtąsias šalis. Trečiasis grupės narys, 60 metais Baltarusijos pilietis Nikolajus Viridovas, kol kas nerastas.

0: Trys alpinistai rugpjūčio 2 sėkmingai įkopė į Korumdų viršukalnę. Rugpjūčio 4 grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartų laiku su ja susisiekti nepavyko. Prokuratūra liepė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą nugriauti Maskvos namus, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtus statyti vadinamosius Maskvos namus. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešo intereso gynimo priemonę. Tuo metu aplinkos ministerijai, savivaldybei bei statybos inspekcijai derantis dėl taikos, prokuratūros teigimu pasiektas susitarimas neprieštarautų teisės aktams ir viešajam interesui. Skelbta, kad siekiama susitarti, jog už pastato griuvimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o šią pareigą jos perimtų kita šalis įmonė, kuri apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis. Užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisimti ir savivaldybė. Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete, motyvuodama didelę naujų potvinių riziką šiame regione, kur praėjus 2 dienoms po pražūtingos purvo nuošliaužos šimtai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Ežeras susidaręs iš didžiulių nuolaužų krūvų po to, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliaužą, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Anksčiau į teritoriją patekusios gelbėtojų komandos buvo įpareigotos pasitraukti per 1 kilometrą. Ežeras susiformavo po to, kai trečiadienį Tibeto pasienio mazgą užgriuvo purvo ir nuolaužų srautas. Pranešama, kad dingusiais laikomi šimtai žmonių. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius stiprina tolimojo nuotolio smūgius, vis dažniau taikydamosi į civilinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, logistikos sandėlius, naftos ir uosto objektus. Dėl to auga civilių aukų skaičius. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Aukštaitijos Siaurasis geležinkelis savo patalpose Panevėžyje visuomeniai atveria naujai įkurtos Siauruko muziejaus duris. Tuo pačiu lankytojams bus pristatytas gatvės meno kūrinys – iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Muziejuje pasakojama Siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys. Jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka, keleiviai ir traukiniai. Tiek naujienų dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rūpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rūpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Už visuotinį šaukimą iki 2030 metų pasisako 76 procentai gyventojų. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76 procentai apklaustų Lietuvos gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimu iki 2030 metų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25 procentai apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51 procentas gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8 procentai pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12 procentų gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4 procentai gyventojų. Melagingą informaciją pateikusi bendrovė gali atnaujinti Ruklos kareivinės, o ministerija skirta bauda pagrįsta. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtoja statybos bendrovė Consolius LT pateikusi melagingą informaciją gali įgyvendinti daugiau kaip 19 milijonų eurų vertės sutartį. Lietuvos apeliacinės teismas nutarė, kad dėl viešo intereso sutartis negali būti nutraukta, o krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūrai beveik pusės milijono eurų bauda skirta pagrįstai. Teismas

0: liko nepakeista gegužės 4 dienos Kauno apygardos teismo sprendimą. Apeliacinis teismas konstatavo, kad ministerijos agentūra nebuvo pakankamai apdairi ir pirkimą įvykdė netinkamai jo laimėtoje pripažindama Consulius LT, pateikusią melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją. Agentūra net ir gavusi bankų patvirtinimą apie garantijos suklastojimą, jau ginčą nagrinėjant apygardos teisme, vis tiek pasirašė sutartį su Consulius LT.
1: Artimieji patvirtino 2 ant Korumdo viršukalnės žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos Ošos srities vidaus reikalų departamento duomenimis žuvusieji yra 43 metų Baltarusijos pilietis Maksimas Polianskis ir 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Jų palaikai šiuo metu yra Ošo morge, vėliau juos numatoma pargabenti į gimtąsias šalis. Trečiasis grupės narys 60-metis Baltarusijos pilietis Nikolajus Viridovas kol kas nerastas. 3 alpinistai rūpkiučio 2 dieną sėkmingai įkopė į Korumdo viršukalnę. Rūpkiučio 4 grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartų laiku su ja susisiekti nepavyko. Toliau užsienio naujienos. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Karališkuosiuose rūmuose Osle vėliava buvo nuleista iki pusės stiebo. Haraldas V nuo rugpjūčio 17 dienos buvo gydomas Oslo ligoninėje, kur buvo paguldytas dėl hemolizinės anemijos, būklės, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, dėl kurio jaučiamas nuovargis ir dusulys. Jungtinėms valstijoms apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjį surengs bendras karinės pratybas su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalys rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čandžu salos vykdys į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas. Tikimasi, kad kelių sričių pratybose bus vykdoma jūrų prieš raketinė gynyba, oro ir oro gynybos pratybos, kova su povandeniniais laivais ir kibernetinė gynyba. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Štai taip, lengvai ir elegantiškai, o gal net ir nostalgiškai nusiteikę kartu su Susan Vega mes į priekį ridenam dar vieną valandą, 16 minutėlių po 13 valandos, sveikinimai ir linkėjimai pargrįžus, papietavus link penktadieninių darbelių, jų likučių, aš manau, kad vienai par kitaip jau mintis, o gal ir veiksmai į savaitgalį orientuoti, suparuošęs dar vieną gyvai atliekamą kūrinį, kuris vat, taip tiksliai krypti jums gali ir nurodyti.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.
1: Radijas Gold FM.

Kaip ir kasmet aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsiam saugom lašišų reidus, kurie vyks nuo rugsėjo 1-osios iki lapkričio 20-osios visoje Lietuvoje. Aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkosaugininkai primena, jog nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 15-osios visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį, galimybė paimti sugautą lašišą ar šlakį liks tik po šių žuvų neršto nuo sausio 1-osios iki balandžio 30-osios. Praėjusiais metais aplinkos apsaugos departamento pareigūnai surengė 207 reidus, kurių metu patikrino 1847 žvejus mėgėjus, 14 žvejų verslininkų, iš nustatytų 129 pažeidimų didžiausią dalį sudaro mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, iš kurių 32% šiurkščių pažeidimų. Bendra aplinkai padaryta žala praėjusiais metais siekė daugiau kaip 47 tūkstančius eurų. Kasmet atliekamų reidų rezultatai rodo, kad lašišų ir šlakio apsauga būtina, ypač migracijos ir neršto laikotarpio žvejybos apribojimai taikomi, norint išsaugoti lašišų ir šlakių išteklius. Lašišos ar šlakių patelių žūtis migracijos ar neršto metu gali stipriai sumažinti šių žuvų populiaciją. Migruodamas žuvis susiduria su daug kliūčių, pavyzdžiui, užtvankomis ir hidroelektrinėmis. Be to, lašišos saugodamos savo nerštavietės ir labai pažeidžiamos, nes yra linkusios iš jų nesitraukti. Pareigūnai rudenį organizuos reidus, tęs verslinės žvejybos priežiūrą ir tikrins žvejus mėgėjus. Pareigūnai stabdys ir tikrins asmenų, kurie įtariami pažeidė žvejybą reglamentuojančius teisės aktus transporto priemones.

reklama. Skanu, ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

song.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl padaryto broko fekda iš naujo imasi tiesti kelią į Rūdninkų poligoną. Po tėvo mirties Norvegijos sosto įpėdinis princas tapo karaliumi Håkonu VIII. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Prieš kelerius metus su defektais nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone, statybos bendrovė fekda iš naujo imasi tiesti 4 km kelio atkarpą. Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį fekda sustiprins kelio pagrindus ir paklos 4 km ilgio naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono dangą. Iki šiol fekdai leista atlikti paruošiamuosius statybos darbus, todėl perdavus statinio projektą statybos darbai krašto apsaugos ministerijos teigimu prasidės nedelsiant. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai. Tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Anykščių rajone elektros neturi apie 6000 vartotojų, Kazlų Rūdoje apie 450. Savaitės pradžioje šie skaičiai atitinkamai siekė beveik 9800 ir 1200 vartotojų. Prie audros padarinių likvidavimo tiek Anykščių rajone, tiek Kazlų Rūdoje prisideda kariuomenė. Vilniuje ekobazės teritorijoje gaisras galėjo kilti dėl ličio baterijos, jis užgesintas. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Vilniaus pakraštyje buvo kilęs gaisras atliekų tvarkymo įmonės ekobazė teritorijoje, kuri galėjo sukelti į atliekas pakliuvusi ličio bateriją. Kaip teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei bendrovės direktorių, sukilusių gaisrų pavyko operatyviai susitvarkyti. Jis likviduotas per pusvalandį ir rimtesnių padarinių neužfiksuota. Pernai balandžio pabaigoje Vilniuje kilo gaisras Energesman tuo metu valdytoje atliekų tvarkymo gamykloje. Liepsnos buvo malšinamos

0: Per parą gaisrų metu išdegė apie 7,5 tūkstančio kvadratinių metrų pastato. Šis gaisras apsunkino darbą gamykloje, dėl to šią vasarą prasidėjo vadinamoji Vilniaus atliekų krizė. Dabar Vilniaus atliekų tvarkymo gamykla yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. O tarp savivaldybės įmonės ir privačios bendrovės tęsiasi teisiniai ginčiai.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Norvegija turi naują karalių, kurio užduotis bus stabilizuoti Skandinavijos šalies monarchiją ir padidinti karališkosios šeimos populiarumą po kelių skandalų. 53 metų sosto įpėdinis princas Håkonas tapo karaliumi Håkono VIII, kai šiandien mirė jo tėvas Haraldas V. Vyriausias Håkono vaikas 22 metų princesė Ingrid Aleksandra dabar tampa sosto įpėdinė. Prezidento Donaldo Trumpo administracija derasi su Venezuelos laikinosios vyriausybės atstovais dėl galimybės Jungtinėms valstijoms įsigyti dalį šios Pietų Amerikos šalies milžiniškų naftos išteklių. Derybose kalbama apie daugiau nei 10 eksploatuojamų naftos telkinių, kurių patvirtinti ištekliai siekia 90 milijardų barelių. Tai sudaro apie trečdalį visų Venezuelos išvalgytų išteklių, siekiančių apie 300 milijardų barelių. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Nu, čia dar viena gera žinia melomanams. Viena sėkmingiausių britų pop muzikos grupių Take That atvyksta į Lietuvą. Pasaulio scenas užkariavusi grupė į Vilnių atvež hitus, tapusius neatsiejama kelių klausytojų kartų muzikos istorijos dalimi. Tai bus pirmoji grupės viešnagė Lietuvoje. 2027-aisiais birželio 15-ąją grupės nariai Gary Barlow, Howardas Donaldas ir Markas Owenas surengs gastrolių Take That Dreamers Tour koncertą Vilniaus Kalnų parke. 2027 Europos turas taps didžiausiomis Take That gastrolėmis žemyne per pastaruosius kelerius metus. Grupė surengs mažiausiai 31 koncertą 31 mieste iš 16 šalių, o artimiausiomis savaitėmis žada paskelbti ir daugiau pasirodymų. Birželio 3-ąją Šveicarijoje prasidėsiančio turo maršrute festivaliai, koncertai po atviru dangumi bei garsios Europos koncertų erdvės greta didžiausių karjeros hitų, tik vėt taip pat pristatys ir muziką iš naujojo albumo Dreamers. Dar 1990-aisiais Manchesteryje susikūrusi grupė tapo tikru 10-mečio fenomenu, o po ilgos pertraukos sugebėjo padaryti tai, kas muzikos pasaulyje pavyksta tikrai nedaugeliui, sugrįšys į sceną ir vėl pasiekti populiarumo viršūnę.

önce Dicle'ye sekaycığım. Tūkstančiai dalyvių iš viso pasaulio per tradicinį pomidorų mūšį La Tomatina, kasmet vykstantį mažame Ispanijos miestelyje Bunjolyje, apmėtė vieni kitus tonomis pernokusių pomidorų. Maždaug 22 tūkstančiai dalyvių, tai didžiausias leidžiamas skaičius, vos 10 tūkstančių gyventojų turinčiame miestelyje, valandą svaidėsi pernokusiais pomidorais. Pagal taisyklės pomidorus prieš metant reikia rankoje sutraiškyti, kad būtų išvengta sumušimų. Į rytų Ispanijos miestelį atvežta apie 150 tonų pomidorų. Kritikai kasmet skundžiasi, kad juos auginant švaistoma dirbama žemė ir dideli vandens kiekiai. Tačiau organizatoriai tvirtina, kad raudonos uogos maistui naudojamos kaip daržovės, auginamos specialiai festivaliui ir sąmoningai skinamos pernokusios. Dėl savo konsistencijos ir skonio jos netinkamos vartoti žmonėms. Remiantis Gineso rekordų knyga, tai didžiausia maisto kova pasaulyje. Renginį finansuoja miestas imdamas 15 eurų įėjimo mokestį ir rėmėjų lėšomis. Šios keistos tradicijos ištakos nėra iki galo aiškios. Viena versija byloja, kad 1945 metais per šventinę eiseną jauni žmonės spontaniškai apsimėtė daržovėmis. Per pastaruosius 20 metų renginys tapo toks populiarus, ypač tarp užsieniečių, kad dalyvių skaičius kartais viršydavęs 50 tūkstančių. 2013 metais pirmą kartą buvo pribotas iki 22 tūkstančių. Nuo tada visi, kurie nėra užregistruoti savivaldybėje, taip pat turi mokėti dalyvio mokestį.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Lenkijos brigados pradėjo elektros atkūrimo darbus Marijampolės regione. Serbijos karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų valstybinių ceremonijų. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Po audros daliai Lietuvos gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, Marijampolės regione darbus pradėjo Lenkijos elektros skirstimo operatoriaus brigados su specialia technika. Vienas didžiausių Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorių į pagalbą ESO atsiuntė dvi brigadas, kurias sudaro 11 specialistų. Į Lietuvą jie atsigabeno dvi keltuvo platformas. Brigados padės tvarkyti su audros padariniais pietų Lietuvoje. Kaip teigė ESO vadovas, vienas didžiausių iššūkių šalinant tokio masto stichijos padarinius yra žmogiškųjų išteklių pajėgumai. Prieš keliarius metus su defektais nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone, statybos bendrovė FEGDA iš naujo imasi tiesti 4 km kelio atkarpą. Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį FEGDA sustiprins kelio pagrindus ir paklos 4 km ilgio naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono dangą. Iki šiol FEGDA leista atlikti paruošiamuosius statybos darbus. Todėl perdavus statinio projektą statybos darbai krašto apsaugos ministerijos teigimu prasidės nedelsiant. Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė nagrinėsianti skundą dėl buvusios konservatorių ministrės disertacijos, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė, kuri nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų parlamentarijai Gintarijai Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete. Pasak universiteto atstovės, tyrimo grupė išvadas turės pateikti per 2 mėnesius. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rūpjūčio 10-ąją gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos rengiant daktaro disertaciją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimo netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumo.
1: Kelimės į ūsienį. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų, kurios jam priklauso, pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Serbijos pareigūnai laukia informacijos apie tai, kada Hagos institucijos perduos velionio palaikus. Protestuotojai vakar padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje Šiaurės Afrikoje ir pareikalavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Policijos pareigūnai atskyrė protestuotojus nuo migrantų, kurie pasitraukė į prieplauką. Anksčiau protestuotojai bandė sustabdyti Raudonojo kryžiaus automobilius vežusius maistą ir vandenį migrantams. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Faktas, kaip blynas daugiau nei pusė Jungtinės Amerikos valstijose registruotų logotipų yra apskritimo formos.

Radite će se kajtijan. Šiuo metu El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl jo visame pasaulyje gali kilti ekstremalių oro reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais kada nors užfiksuotais metais. Prognozuojama, kad El Niño šiemet bus intensyviausias per daugiau nei šimtmetį, perspėjo Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos ilgalaikių prognozių skyriaus vadovas. Ekspertų teigimu šiam laikinam reiškiniui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą trumpam pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja, todėl vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupianti šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, kitose vėsiau ir drėgniau. Kai kurie padariniai juntami jau dabar. Pavyzdžiui, dėl ilgų ir intensyvaus sausojo sezono Indonezijoje įsiplėskė miškų gaisrai, išdeginę šimtus tūkstančių hektarų. Klimato mokslininkų skaičiavimais dėl El Niño pasaulio temperatūra laikinai papildomai pakils 0,3 laipsnio, palyginti su ilgalaike pasaulinio atšilimo tendencija. Todėl ateinančiais metais temperatūra gali būti 1,76 laipsnio aukštesnė už iki pramoninio laikotarpio lygį. Per vienus metus būtų pasiektas toks atšilimas, kokio kito atveju prognozuojama sulaukti tik 2037-aisiais. Atliekamais instrumentiniais matavimais ir klimato modeliavimu duomenys rodo, kad per pastarąjį šimtmetį El Niño reiškinių amplitudė galėjo padidėti maždaug 10%.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Kodėl taip sunku atsibudus prisiminti dalį savo sapnų? Pasirodo, tos smegenų dalys, kurios atsakingos už ilgalaikę atmintį, miego metu tiesiog išsijungia ir nefunkcionuoja.

Sprendžiant krizę turi veikti visa grandinė tarnybų ir institucijų, teigia valstybės kontrolė. Potvynio aukų skaičius Nepale išaugo iki 538. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Praėjusio savaitgalio audrai tūkstančius vartotojų palikus be elektros bei mobiliojo ryšio. Viena valstybės kontrolės vadovių sako, kad sprendžiant tokią krizę kartu turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų. Valstybės kontrolierės pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, jog reikia parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką, o darbus visose grandyse būtina atlikti jau iki kitos krizės, kad būtų aišku, kam, kada, ko reikia ir kaip pristatyti. Anot Kindurytės pažanga per pastaruosius metus padaryta, tačiau vis dar trūksta geresnės komunikacijos tarp institucijų. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai. Tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Anykščių rajone šiandien elektros neturėjo apie 6000 vartotojų, Kazlų Rūdoje 450. Savaitės pradžioje šie skaičiai atitinkamai siekė beveik 9800 ir 1200 vartotojų. Prie audros padarinių likvidavimo tiek Anykščių rajone, tiek Kazlų Rūdoje prisideda ir kariuomenė. Po savaitgalio audros telekomunikacijų bendrovės skelbė visiškai atkūrusios ryšio paslaugas. Kaip praneša bendrovės, per audrą fizinės bazinės jų stotys nenukentėjo, tačiau dėl stipraus vėjo griūvantiems medžiams pažeidus elektros linijas dalis jų liko be tiekimo. Prokuratūrai įspėjus statybos inspekciją vykdyti teismo sprendimą, kuo greičiau nugriauti vadinamosius Maskvos namus Vilniuje bei įsakius pastabų dėl derinamos taikos sutarties, inspekcijos vadovas sako, kad pasirinktas kelias bus peržiūrėtas ir bus priimti sprendimai nugriauti pastatą per trumpiausią laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė teigė, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybė bei nemokumo administratoriumi iš Atrijos biurų planuojama aptarti prokuratūros pastabas. Be to, inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskūs. Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių. Grėsmėse satyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. Kalbėdamas apie dronų incidentą Leipcigo oro uoste, Vokietijos vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad reakcijos ir priemonės, taip pat ir į praeities atakas reikalauja šalių partnerių paramos. Esą svarbu sudaryti galimybes dalytis pajėgumais. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino 5 žmonių žūtį po trečiadienio nelaimės, tad bendras žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų 100 užsieniečių yra dingę be žinios. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Trakų Vokės dvaro rūmuose jau verta žiūrėti, ne tik į prieš akis atsiveriančias sales, atkuriamas duris ar sienų dekorą. Užėjus į grafo darbo kabinetą, valgomąjį ar grafienės miegamąjį, pirmiausiai reikėtų pakelti akis į lubas. Čia jau galima pamatyti atkurtas autentiškas jų spalvas ir puošybą. Kultūros infrastruktūros centro užsakymų šiuo metu restauruojamos ir grafo miegamojo lubos. Lubų tvarkybos darbai – vienas iš nuosekliai tęsiamo Trakų Vokės dvaro rūmų atgaivinimo etapų. Restauratoriams tenka ne tik kruopščiai nuvalyti vėlesnių remontų sluoksnius ar atkurti lipdinius. Kartais tik pradėjus darbus paaiškėja, kad už apdailos slypi gerokai rimtesnės problemos, dėl kurių tenka keisti numatytas darbų apimtis. Pavyzdžiui, grafo darbo kabinete ir miegamajame iš pradžių planuota atkurti lubų spalvas ir lipdinius, tačiau pradėjus darbus paaiškėjo, kad dalis lubų konstrukcijų yra avarinės būklės. Teko parengti projektinę dokumentaciją, nuimti pažeistas lubų dalis, restauruoti konstrukciją, sutvarkyti pagrindą ir tik tada nuimtą lipdyti dekorą, sumontuoti į buvusias vietas bei restauruoti. Grafo kabinete sutvarkyta apie 40%, grafo miegamajame daugiau nei 50% lubų ploto. Jau galima pasigėrėti ir sutvarkytomis grafienės miegamojo ir valgomojo lubomis. Vykstant tvarkybos darbams, rūmai neuždaromi. Lankytojai gali matyti ne tik galutinį rezultatą, bet ir patį dvaro atgimimo procesą. Suprasti, kiek tyrimų, kruopštumų ir laiko reikia vienoms luboms, lipdiniui ar durims atkurti. Dvaro gyvybę palaiko ne vien restauravimo darbai. Trakų Vokės rūmuose vyksta kultūros renginiai, koncertai ir parodos. Organizuojamos ekskursijos bei edukacijos filmuojamas kinas. Rūmų salės ir parkas taip pat naudojami asmeninėms šventėms bei fotosesijoms.
0: Radijas Gold FM.

0: Galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių yra svarstoma. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haroldas V. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių, tačiau konkretūs jų skaičiai kol kas nėra aiškus. Šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų Lietuvos gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimu neturi 4% gyventojų. Siekdama pagerinti vaikams reikalingų ortodontinių paslaugų prieinamumą, Sveikatos apsaugos ministerija patikslino jų teikimų ir apmokėjimų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo tvarką. Kaip pranešė ministerija, atnaujintoje tvarkoje aiškiau numatoma, kokias paslaugas gali teikti gydytojai odontologai ir gydytojai ortodontai. Taip pat numatomas papildomas šių paslaugų finansavimas. Tikimasi, kad naujasis finansavimas padės anksčiau koreguoti sekančio problemas ir padės išvengti sudėtingesnio bei brangesnio ortodontinio gydymo ateityje. Toliau užsienio naujienos. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haroldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Karališkuosiuose rūmuose Osle vėliava buvo nuleista iki pusės stiebo. Haroldas V nuo rugpjūčio 17 dienos buvo gydomas Oslo ligoninėje, kur buvo paguldytas dėl hemolizinės anemijos, būklės, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, dėl kurio jaučiamas nuovargis ir dusulys. Jungtinėms valstijoms apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjį surengs bendras karinės pratybas su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalys rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čandžu salos vykdys į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas. Tikimasi, kad kelių sričių pratybose bus vykdoma jūrų prieš raketinė gynyba, oro ir oro gynybos pratybos, kova su povandeniniais laivais ir kibernetinė gynyba. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
6: Radijas Gold FM.

0: ESO nežino, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Šveicarija artimiausiais metais planuoja sukurti dronų batalioną. Dabar 17 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma energijos skirstimo operatorius pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas, teigia bendrovės atstovė. Pasak jos, klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Kompensacijos taikomos tiek privatiems, tiek verslo klientams, tačiau jų skirimo mechanizmai skiriasi. ESO planuoja iki savaitės pabaigos atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams, nors gali likti pavienių sudėtingiausių atvejų. Į labiausiai nuo audros nukentėjusius regionus siunčiamos papildomos pajėgos, o prie darbų pietų Lietuvoje prisijungė ir darbuotojai iš Lenkijos. Po savaitgalio audros telekomunikacijų bendrovės skelbia visiškai atkūrusios ryšio paslaugas. Pasak bendrovių per audrą fizinės bazinės jų stotys nenukentėjo, tačiau dėl stipraus vėjo griūvantiems medžiams pažeidus elektros linijas dalis jų liko be tiekimo. Prokuratūrai įspėjus statybos inspekciją vykdyti teismo sprendimą kuo greičiau nugriauti vadinamosius Maskvos namus Vilniuje, bei sakius pastabų dėl derinamos taikos sutarties, inspekcijos vadovas sako, kad pasirinktas kelias bus peržiūrėtas ir bus priimti sprendimai nugriauti pastatą per trumpiausią laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė teigė, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybė bei nemokumo administratoriumi Šatrijos biuru planuojama aptarti prokuratūros pastabas. Be to inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskūs. Toliau keliamės į užsienį. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Batalioną rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Ministerija išdėstė civilinio ir karinio dronų bei robotikos centro planus, kurį sudarys technologijų centras ir karinė vadovybė. Gynybos ministerija teigė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymuisi į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Naujasis Norvegijos monarchas mirus jo tėvui karaliui Haraldui, sulaukusiam 89 metų, savo valdymo laikotarpiui pasirinko karaliaus Håkono VIII vardą. Šiandien eidamas 90-uosius mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Vyriausiasis valdęs monarchas Europoje nuo rugpjūčio 17 buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl hemolizinės anemijos. 1991-aisiais Norvegijos sostą užėmęs Haraldas pastaraisiais metais turėjo įvairių sveikatos problemų. Jam buvo implantuotas širdies stimuliatorius, o oficialių pareigų apimtį teko sumažinti. Tačiau jis visada atmesdavo galimybę atsisakyti sosto, pabrėždamas, kad Norvegijos parlamente prisiekė visam gyvenimui. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eldos ir Vienės informaciją toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Gold FM. 5, 2,

0: Dėl padaryto broko fekda iš naujo įmasi tiesti kelią į Rūdninkų poligoną. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Po audros daliai Lietuvos gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, Marijampolės regione darbus pradėjo Lenkijos elektros skirstimo operatoriaus brigados su specialia technika. Vienas didžiausių Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorių į pagalbą ESO atsiuntė dvi brigadas, kurias sudaro 11 specialistų. Į Lietuvą jie atsigabeno dvi keltuvo platformas. Brigados padės tvarkyti su audros padariniais pietų Lietuvoje. Kaip teigė ESO vadovas, vienas didžiausių iššūkių šalinant tokio masto stichijos padarinius yra žmogiškųjų išteklių pajėgumai. Prieš kelerius metus su defektais nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone, statybos bendrovė FEGDA iš naujo įmasi tiesti 4 km kelio atkarpą. Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį FEGDA sustiprins kelio pagrindus ir paklos 4 km ilgio naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono dangą. Iki šiol FEGDA leista atlikti paruošiamuosius statybos darbus. Todėl perdavus statinio projektą statybos darbai krašto apsaugos ministerijos teigimu prasidės nedelsiant. Vilniaus savivaldybei nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus, Algirdas Sysas ketina siūlyti darbo kodekso pataisas neleisančias jo išvengti. Tuo metu savivaldybės administracijos direktorius teigė, kad Seimui priėmus darbo kodekso pataisas dabartinės valdybos liktų toliau dirbti. Sysas savo siūlymo kol kas nedetalizavo. Anot jo, konkrečios jo nuostatos paaiškės kitą savaitę jį užregistravus. Parlamentaras pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš įstatymo įsigaliojimą. Keliamės į užsienį. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų, kurios jam priklauso, pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Serbijos pareigūnai laukia informacijos apie tai, kada Hagos institucijos perduos velionio palaikus. Protestuotojai vakar padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje Šiaurės Afrikoje ir pareikalavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Policijos pareigūnai atskyrė protestuotojus nuo migrantų, kurie pasitraukė į prieplauką. Anksčiau protestuotojai bandė sustabdyti Raudonojo kryžiaus automobilius vežusius maistą ir vandenį migrantams. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Leo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Tu tik pažiūrėk. Visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

E da noi sempre restata col suo mambo.

0: Ebe žinios. Ministerijos kanclerė vakar pranešė, kad Nepale po pražūtingų potvinių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Kanclerė teigė, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją Lietuvė su piligrimų grupė buvo migracijos pastate. Ministerijos duomenimis Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas, pranešė administracijos direktorius. Tuo metu nuo lapkričio įsigalioja pasikeitęs darbo kodekso reglamentavimas dėl darbuotojų įtraukimo į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Vilniaus savivaldybės administracija teigia, kad jos sprendimas susijęs būtent su šiais pakeitimais. Parlamentaras Algirdas Sysas sakė, kad dėl šios situacijos ketina registruoti įstatymo pataisas. Tokiu būdu, taisant Seimo jau priimtą įstatymą, kad įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojų atstovus išvengti nebūtų galima. Siekiama pagerinti vaikams reikalingų ortodontinių paslaugų prieinamumą. Sveikatos apsaugos ministerija patikslino jų teikimų ir apmokėjimų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo tvarką. Kaip pranešė ministerija, atnaujintoje tvarkoje aiškiau nustatoma, kokias paslaugas gali teikti gydytojai, odontologai ir gydytojai ortodontai. Taip pat numatomas papildomas šių paslaugų finansavimas. Tikimasi, kad naujasis finansavimas padės anksčiau pakoreguoti sekančio problemą ir padės išvengti sudėtingesnio bei brangesnio ortodontinio gydymo ateityje. Įvykiai užsienyje. Lenkijos pasienio pareigūnai sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos sulaikymo metu aptikta apie 4000 blokų cigarečių, kurių bendra vertė viršyje 143 tūkstančius eurų. Bet 2 Lietuvos piliečių sulaikyti 3 Lenkijos ir 4 Baltarusijos piliečiai. Tarnybos teigimu tyrimas tęsiamas siekiant nustatyti kitus galimai nusikalstamoje veikoje dalyvavusius asmenis. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius stiprina tolimojo nuotolio smūgius, vis dažniau taikydamosi į civilinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, logistikos sandėlius, naftos ir uosto objektus. Dėl to auga ir civilių aukų skaičius. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Eso nežino, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Norvegija turi naują karalių. Dabar 19 valandų čia, Ditėčia Sekaitė, sveiki. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma energijos skirstimo operatorius pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas, teigia bendrovės atstovė. Pasak jos, klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas.

0: sako, jog reikia parengti nacionalinės rizikos analizės metodą, o darbus visose grandyse būtina atlikti jau iki kitos krizės, kad būtų aišku, kam, kada, ko reikia ir kaip pristatyti. Anot Kindurytės pažanga per pastaruosius metus padaryta, tačiau vis dar trūksta geresnės komunikacijos tarp institucijų. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui nuo 2030 metų, teigia asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui nuo 2030, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimu neturi 4% gyventojų. Toliau iš užsienio. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. Kalbėdamas apie dronų incidentą Leipcigo oro uoste, Vokietijos vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad reakcijos ir priemonės taip pat į praeities atakas reikalauja šalių partnerių paramos. Esą svarbu sudaryti galimybes dalytis pajėgumais. Norvegija turi naują karalių, kurio užduotis bus stabilizuoti Skandinavijos šalies monarchiją ir padidinti karališkosios šeimos populiarumą po kelių skandalų. 53 metų sosto įpėdinis princas Håkonas tapo karaliumi Håkonu VIII, kai šiandien mirė jo tėvas Haraldas V. Vyriausiasis Håkono vaikas 22 metų princesė Ingrid Aleksandra dabar tampa sosto įpėdinė. Prireikus galės pavaduoti Håkoną kaip regentė. Tiek naujienų šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir iki rytojaus.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lenkijai fiksuojant dviženklį tokių siuntų srauto sumažėjimą, naujas mokestis palietė ir Lietuvą, bet išvadas apie pokytį daryti dar anksti, nes tai gali lemti daugiau priežasčių, sako siuntų bendrovių atstovai. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad nuo šių metų Liepos pirmos dienos visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų neviršienčioms siuntoms iš elektroninės prekybos platformų Temu, AliExpress ar Shein ir kitų taikomas 3 eurų mokestis. Iki tol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas. O šie laikini pakeitimai skirti suvaldyti mažos vertės prekių iš Kinijos importuojant plūdį ir galios iki 2028 metų Liepos. Tada bus sprendžiama dėl nuolatinio sprendimo. Kaip teigė Estijos kapitalo pašto paslaugų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje, Tadas Drunga, tiesiogiai iš Azijos užsakomų siuntų srautai sumažėjo, tačiau kol kas dar anksti spręsti, ar tai taps ilgalaikė tendencija. Pasak jo, tikėtina, kad daliai pradinio siuntų sumažėjimo lėmė pirminė vartotojų reakcija į išaugusią galutinę užsakymo kainą. Ilgesnėje perspektyvoje jis nesitikė tokio paties masto mažėjimo. Bendrovės DPD komunikacijos vadovas pastebi, kad nuo Liepos įmonės operuojamų tokių siuntų srautai sumažėjo apie 70%. Tuo metu Lietuvos pašto turinčio siuntų savitarnos terminalus LP Express atstovas pažymi, kad stebimas 30% importo sumažėjimas iš trečiųjų šalių. Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnyba teigė nerenkanti duomenų apie mažos vertės siuntas iš pašto paslaugų tiekėjų. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Anot muitinės Liepa deklaruota kiek daugiau nei 7000 tokių siuntų, o tai net 61 kartų mažiau nei tuo pat metu pernai. Iš visų šalių deklaruota 41 tūkstantis mažos vertės siuntų, 12 kartų mažiau. Liepos mėnesį mažos vertės siuntos iš Kinijos sudarė 18% visų deklaruotų siuntų. Tuo metu sausį, kada fiksuotas beveik 2 kartų augimas, siuntos iš Kinijos sudarė 91% visų siuntų. Anot DPD Lietuvos atstovo, smarkiai kritus mažos vertės siuntų skaičių iš Kinijos, situacija ilguoju laikotarpiu turėtų normalizuotis. Žmonės tikėtina pirks daugiau prekių vienu metu. Tuo metu Smart Poste operacijų vadovas teigia, kad didelių pirkimo įpročių pokyčių kol kas nefiksuoja, tačiau siuntos iš Kinijos kaip tik tapo mažesnės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palis vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palis vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: And now watch Pele number 10, always the master and the scorer of goal number 3.
2: Tikrasis jo vardas Edisonas Arantesas do Nascimento, tačiau milijonai futbolo sirgalių šį žmogų vadina tiesiog Pele. Žmogus legenda, tarptautinio olimpinio komiteto pripažintas geriausių praėjusio šimtmečio atletų. FIFA geriausių šimtmečio futbolininkų. Brazilijoje garbinamas nemažiau nei Diego Armando Maradona Argentinoje. Jis buvo šalies sporto ministras, visuomeninis veikėjas, dabar yra didžiulis pavyzdys jaunosioms kartoms. 10 numerio Brazilijos futbolo klube Santos nebėra nuo 1974-ųjų. Nuo tų metų, kai iš vieno stipriausio brazilų klubo pasitraukė Pelė. Tiek laiko nei vienas ekipoje žaidęs ar žaidžiantis futbolininkas neturėjo galimybės apsivilkti futbolo marškinėlių su 10 numeriu. Pelė pasitraukus iš Santos ekipos vadovai nusprendė iki klubo gyvavimo pabaigos išimti šį numerį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.

Ispanijos miestelis nusidažė raudonai. Plačiau jau netrukus čia didžiai sekaitė. Tūkstančiai dalyvių iš viso pasaulio per tradicinį pomidorų mūšį Latomatina, kasmet vykstantį mažame Ispanijos miestelyje Bunjolyje, apmėtė vieni kitus tonomis pernokusių pomidorų. Maždaug 22 tūkstančiai dalyvių – tai didžiausias leidžiamas skaičius. Vos 10 tūkstančių gyventojų turinčiame miestelyje valandą svaidėsi pernokusiais pomidorais. Pagal taisyklės pomidorus prieš metant reikia rankoje sutraiškyti, kad būtų išvengta sumušimų. Į rytų Ispanijos miestelį atvežta apie 150 tonų pomidorų. Kritikai kasmet skundžiasi, kad juos auginant švaistoma dirbama žemė ir dideli vandens kiekiai. Tačiau organizatoriai tvirtina, kad raudonos uogos maistui naudojamos kaip daržovės, auginamos specialiai festivaliui ir sąmoningai skinamos pernokusios. Dėl savo konsistencijos ir skonio jos netinkamos vartoti žmonėms. Remiantis Gineso rekordų knyga, tai didžiausia maisto kova pasaulyje. Renginį finansuoja miestas imdamas 15 eurų įėjimo mokestį ir rėmėjų lėšomis. Šios keistos tradicijos ištakos nėra iki galo aiškios. Viena versija byloja, kad 1945 metais per šventinę eiseną jauni žmonės spontaniškai apsimėtė daržovėmis. Per pastaruosius 20 metų renginys tapo toks populiarus, ypač tarp užsieniečių, kad dalyvių skaičius kartais viršydavęs 50 tūkstančių. 2013 metais pirmą kartą buvo apribotas iki 22 tūkstančių. Nuo tada visi, kurie nėra užregistruoti savivaldybėje, taip pat turi mokėti dalyvio mokestį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 22 laipsniai.